Олма є в мужд, нураш є в тіть, ляйце цалій. Лавлив низан як уліпель, сарнен баяць сейтехт, май нас ляйтець сейт, пиря вептек ю радесь. Камрад тень соні олме пел селень, пихте лень чурь в путь венч сейдне. Ласкай сей імлек як парки сіле, вай ваш олме лієнь. Та на леніта моджа купєйв, вапскай цилпнір гуле флем. Чалма соні кухталих яверь, Никит моджа гусон али вял. Сей туйны ниты я цильке олма. Тата мун вальде, я найхтала сонин. Нихта лойсе, я луйки шкута.